EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: Danas je ponedjeljak, 27. juli 2026. godine, ujedno 208. dan upravo ove godine, a do kraja godine ostaje još 157 dana. Pa eto, ako vam se da odbrajati, možete započeti. U 1954. godine na današnji dan Velika Britanija i Egipat postigli su sporazum o okončanju 72-godišnje britanske kontrole nad Suetskim kanalom. 1990. godine Bjelorusija je proglasila nezavisnost od SSR-a. 1996. godine tokom olimpijskih igara u Atlanti eksplodirala je bomba u zabavnom parku usmrtivši dvoje i ranivši 110 ljudi. 2025. godine Sjedinjene Države i Evropska unija postigle su dogovor o tarifama. Sporazum uključuje carine od 15% na robu iz Evropske unije koja ulazi u SAD i značajne kupovine američke energetske i vojne opreme od zemalja članica Evropske unije.
1: Dozvolite da se predstavim.
2: Studio M.

Ako ste za nešto veselo i neobično, onda je pravo vrijeme da večeras odvojite malo više vremena i da odete, prošetate do gradskog parka kod nas

Malo ćemo do estrade da vam otkrijem po koju informaciju, možda ste znali, možda niste, ali svakako ću da vam pročitam fascinantne tajne možda estradnih zvijezda, a možda i nisu tajne. Evo par njih. Zdravko Čolić, legendarni pjevač, je u svojoj ranoj mladosti bio perspektivan golman u juniorskom pogonu fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva, ali su ga putevi eto odveli u te muzičke vode. Slavni boem Tomas Zdravković napisao je neke od svojih najvećih hitova inspirisan stvarnim ženama koje je sreo u životu, pa je tako pjesma Ej Branka posvećena pjevačici Branki Sovrlić. Dino Merlin prije nego što je postigao planetarni regionalni uspjeh sa grupom Merlin radio je teške fizičke poslove kao bravar u sarajevskoj fabrici ležajeva Vogošća. Legendarni morski vuk Oliver Dragojević bio je virtuoz za nekoliko instrumenata, osim po specifičnom glasu i klaviru, Oliver je izvrsno svirao usnu harmoniku, klarinet i gitaru, a muzičku karijeru počeo još kao dječak svirajući na splitskim ulicama. Goran Bregović, vođa Bijelog dugmeta, primljen je u muzičku školu na odsek violine, ali ubrzo je i izbačen jer su profesori procijenili da je apsolutno netalentovan za muziku, što se naravno pokazalo kao njihova greška u budućnosti.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

blok reklama. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: Studio M.
1: O napadu dobrog raspoloženja obratite se ekipi Studio M. Balkanija.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.